0: Første tonen er det, Leibor.
1: Ja.
0: I kyssene.
1: Det var dårlig parton.
0: Det var dårlig parton.
1: Fri vi revyene.
0: Ja,
2: fri vi revyene.
1: Ja. Vi har alltid spelat Jolene, men altså, det er nesten fra Ulgård og Sanker.
0: Ja, det er kjødrett.
1: Kanskje vi kunne tenke en satt ned hvis vi
0: får det. Du må spørre, hva gang ble hun denne lest?
1: Ja, hun ble
0: bare fors. Fors? Fors?
1: Fors, ok. Ja, ja.
0: Ja, tar man ta
1: skar. Det er
0: også peng, sier
1: han. Jeg vet ikke om det er på tøyne affære, eller hva?
0: Nei. Nei, men jeg har ikke livet til hundra.
1: Nei, nei.
0: Du vet. Det er alt mye. Det er ikke så samt om. Ikke du, det er ikke så jævlig lunge til du kommer her til. Altså, ikke hundra enn det, men.
1: Altså, vi vil ikke ha teater enn du, eller hva? Ja, men det er veldig gående, sier vi på tannmaten,
0: altså. Ja, ja. Ja, ja. Altså, det er første LP-en av platene.

0: Gud, kvi du gymmer hender som er kroppen? Gud, kvi du gymmer kroppen hender?
1: Nå står min kroppe. Nå står min vel. Jeg tror ikke nytt land. Alt er som det skal. Sannleggen er at min du har vært ut av første som er verst. Du har vi spørst det skjedd som du kommer med alt. Dette er du sånn med alt.
0: Men der var skjellet fritt er allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør omkring krabbe henter?

Nu kommer sendingen med minnist. Jekvan Arke heter Max Veie av Selatræ. Etter fjóra og seinasta sendingen.

mestare. Det var stuttligt at arbeida saman vi så gav om fölkje som vi tatt. Jeg fær ikke ramsa der oppe her til så glad mye bare omkran og det vil jeg ikke. Trollere kan ta over i omsett av sine vattbunda røyene, troll verstøyene tja KGH. Vi tatt oss 6 vattbunda røy, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sokertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp og i Lulesat, Jakobshavn. Og de skulle så først og fremst forsvinne KGH-trollæren, men også i ætlån øren skipen, ætlån øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss ned trollverstene. Trollæren tar større, tar land av og nesten bære i Pamiot, Nuk, Manisok og Sissimiot. David Olsen, han fisket i rætjer bort rev, og han landet i Dyskovitsene, i Kassiangovit og i Lulesett. Tar større trollaren, tar fisk av tosk og rætjer i skiftevås, som da nu la fyr. Om veteren tar i alt friste tid her norr i alløyene, tar var den ekver av fiskarene som lødde om til å fiske vid hundaslet. Tar fyrir vid hundaslet ut etter usnån, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i usen, og så setter der løyne etter svarskalva typisk. Spekler jeg nye jøgnetter i hålet, Lunan hon reaksu við streymunum og tar fiskar við nekkvan svarskalv upp at hann matan. Svarskalvin var so halar uppi gegn holnu lagtur á hundasletna og kortur heim og áraðir á vistunum og tar veran bein frystur. Er so kalt der uppi um vetrin. Um var tar eg ta tøyjein. Da kunta taka lenka tøy at uisrun upplastust inn í diskovision og erastan. Tar gerð so tær at tar sprongt uisun sundur. Så det er sett her at du slipper av stedet. Hette var en brøytingar tog i. Godt nok var KGH intakt av skala inntil jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X som vi drøpte til. Det stod for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyrene. Hette 50 tar 8 trådlærerne. 6 trålverste, öll fiskavirsene bei stauru små, og så sølut altena tja KGH i København, som så sødden blei flutt til Aalborg. Pro-X blei ta luta sundur i trutjar dalter. Det blei en fiskevinne dalt, en framlagslu dalt og en sølut dalt. Fiskevinne daltena kalla der Grønlands hjemmestyres trålarvirksomhet, GHT. Framlagslu dalten kalla eist og et lengt grønlands navn som er et eller annet du vil si, stytt KTO, og så var det Søledalten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for det. Det var man var vøyde som navn av Søledalten, det var så vel kjent, og kjent brand av hønsmarsnene. Og man hei enda løyve til at marsnene var for seg ved avskriftene by appointment to the Royal Danish Court. Altså vøyde til det kongalige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøkker som hever handa møvløkene til Glengør som selger siltabiter og tydeligt. Verne vi Rasmussen gjør det stjåre av trådlæredaltene, GHT, og jeg gjør det så fiskar ut disponenter for trådlærene. Det var sere AHA verst og avbjøvende starv. Landstyr har nå ivetidig atlan fiskvinne sektoren i Grønlandet, men fyrirsittingen var ikke ordentlig å gira til at jeg klarade alt, så jeg tar utdelegere av en parstavde til okken av trådlærekontorene. Så vi kom at takk okken av søl og av grønlænskan avlopskvoten og annet tøylukt, med den andre lottene som grønlænskar ikke kunne fiska ta, det var ikke kjip til det. Så bortsett fra tusen ble fiska i småbaten til husbruk, hei nær sagt, og til hundene. Men vi gjør det så avtale vi Røyarafelu i Úslandi, Farjun og Norra om að fiska þessa lotnana tjá Grönlandi undir Estur Grönlandi. Svo var það eisne eitt fela som kallaðis Japan Deep Sea Trawlers Association, það japanska trålarafelagi. Tær fengu við að koma til Grönlands að fiska úti að djúpum vatni eftir særliga kongafiski og svartkalva. Við vildum fegin fóa sem du mæra búst rúrisnir og þar sendi ég æstinu, ja, þar sendi negfskip, negvar trólar, men svo kom

Øysten er et størst, risastørst havransøknarskip, som fører av røyndarfiske ut av djupen vattnet, bare i Davidstretten og under Estergrønlandet. Og til å være her i Nekvar, men til å være Øysten åpner i førje, minst jeg ser skip i her av havnene, men jeg fører kusser. Og januar måneden 1946 gavst det til KGH, og fører hun til førje et ala laks. Til å sånn også løst det å ta for laksa eling og syla eling. Prusene var jo himmelhøyer, og man har jo ikke om når jeg selger sjuker eller trobeløyker. Jeg og flere i familien som er her, og kjørste et pastafella, pastafella i Ausa Batje av Selatra, og vi tatt og et år frem og noen dag finnes jo et eleløyv vi heia djegg når han fyrir vekkranes til at ele laks og syl. Det var en ekver som om teatøyene søkt og fink og løyv til at ele. Vi har alltid vært en jo trus elere til at være på det meste. Og det var tatt det mittelen eleløyvene. Bare utfyrir selatra her når i Sundaland var en seks elebruk. Det var tvei i mittelen selatra og morskranes, tvei i mittelen selatra og øyre, åttu mellan Høsvík og Tjalnes og åttu mellan Høsvík og Ainar. Nú eru bara trutjar eða fyrirtökur, Bakkafrost, Luna og Móvi. Men langu áren við tóku þann fyrsta fiskin, við vent í hólna, fullkomlega. Lúsin fyrir að gera sö og hendan plava hann og bera vant og pása. Og svo komu fiskar sjúkur ás nýpú í. Laxaprysen fall, nyr og en trygging av tusen hei vere, her av løy. Og det var som så dårst at hakkrøya og få fyrsten pakka igjen. Det var feir om bøye, og det kostet lodfastlig av negv. Det var også lodfastlig av dårst at kjepa smolt ta i tøyne. Smoltene var små og vanlig, og i mån til hva man hever det. Så vi tatt det størst fettelig. Ellingen kravde stora futsing. Det tog en tvei år ta fra tog jag man köpte smolt och sette det i kjegg until man kunde täcka den första fisken. Och som det förra gänga värre och värre vid Ellingen så gjordes futsingarstånan är mer skeptiker. Trätser att läta futsing och tar begynt jag att räkva fram ontra. Nu måste det ha personliga kassioner. Men ta med dig pass. Det är ju pröva för i samband med en trålare som jag åt i Grönland. Og det enda ikke vel, så brent baden reist elden sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøvni og i Åsabakka, og for rett til Grønlands, et arbeid. Det var først i 1908. Jeg gjør det stå at jeg som tar opp til planleggingen av løyere og trådlerakontoren og tjekk GAT. Det var en ekki brøtt trådlerakontor som jeg kom til, at han hadde tre årene i fyrjun. I KGH-tøyene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkne for å komme ut for i arbeidene. Hvis man iver i, så kunne man bare slå opp igjen manualer, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle fyrhjelde seg. Alt dette var skrivet til viks. Det var ikke manualer å finne nærkere stedene, og det kortet var som best bare til. Og som KGH har lagt større enn dette, det var at det måtte ikke spiritus finnes i fyrtøkene. Unga stedene i Grønland i Grøvur. Hette man også en slæke på han. Det kom morgen så fyrig at det hadde løyet av Sødnaparten, så kunne de anker komme adressene ved en ølkassa og smekkene av bord i angstene av kontorene, og så kunne folk bare få av seg til som etter være døgn. Og tanken var rymme tannet at nå gjør vi i det, så gjør vi to og noen grannar i morgen, og så er det kortet da. Jeg vil si at det er sin her nødje hukkboren, han er lakka nek om støy av arbeidsplossen. Baroland tyktes det være at det gonger nok. Og gonger det ikke, så gonger det likevel, til landskassen til krumenta. Men det gikk alt annet enn vel, fortjellig å se. De første fem årene, fra 1905 til vi 1924, var underskott av kvarjen året. Til samans 1 milliard og 35 millioner kroner, oppe av bare fem år. Av hesson teknade de två åren 1924 og 1928 ser för mig en parsten, eller nästan 200 miljoner. Detta var sådana ekor pengar att landskassen kom i gjald för strobelökar och nöjde sig att bia staten om att få blockstolen och synte fyr än vant. Men tak om vänt då i om årsskiften 1928-1924. Verande stjärar blev sätter till viks,
GHT, KTU og Royal Greenland er lagt sammen i øynene fyrtøkken. Vi øynene felaks stjåret, og søttene fra 1. januar 2005 ble hentet fyrtøkken så til det allmenne pastafellet Royal Greenland AS. Lars Emil Johansen ble arbeidende nevntar formøver. Lars Emil har vært han mest framstandende politikeren i Grønland i øynehold trus år. Med til annet som landsstyrets formøver, som sverer til Løggmann, her har man ikke åkken, landstingsformøver og folketingsmøver. Og en danskare, Ole Ramlau Hansen, ble sett som EAL-stjåre. Janus Norberg og Kvalpa ble stjåre for trålaradøltene. Kjell Holmstrup, en danskare, ble stjåre for framløsledøltene. Og Bjarste Mår ur Havn ble stjåre for sølødøltene og Jalborg. Tætna er vel at venta skøyvegongtene og rettelige kjøtt. Fra 1908 til 1909 minka i underskottet vi 230 millioner kroner. Ur 376 nyer ui 116 millioner. Og i 1905 var i utskott gavar alt 30 millioner kroner. Jeg minnes at ta finke vid ødel hver sutt armbandsur vi bomersen og Royal Greenland av urskivene, som takk for godt arbeid, ta straun og tøyina, ta vi struttes vi a få fyrirtøkene atter av rettkjøl. Mot starvsøkje tja GAT og svetne Royal Greenland, vi snir trojara skøynon, 8-4-5, ta var a planleggja fiskeskapen, avskipingane, og alt det som her tilhørte pakning og kvarsla sunnum. Jeg har snir arbeidne av gøske styrinsen ombora trollaren, som ta bestri av dem vore fabrikskip som arbeidde og friste vøren ombord. Det vil si sjøfrist, toskafløk, kaukajarrætjer og japanrætjer. Hessa tøyina miste vi tve skip, tve trålare. Elias Kleist, han sylte av land, nekket ut fri Narsak i Sovgrenlandet. Han er inne i landa og har vi utaftur rent igjen og skjer og sakk. Karl Egede var av Skipasmiju i Svendborg, her kom Eldruja, og han øyreist totalt. Men god av lov, ønske manska i største av, og tog betur var trålarene vel og virilja trittjeir, øysene mot inntuk og misse. Jeg hei jo avbyrdene av at halda skipene forsvarlige trittjeir. Jeg hei øysene hessa togina avbyrd av iverskottskvoten, at selja tær, og gjerra avtaler vi underlånt om a fiska der og tever som avur føringar og uslendingar og normen som tatt jeg hjelp bakom vi tog i. Og annars hei apur av at gjerra sottmalar og få samstarv vilja av i fremmanskip og røyar ui. Deutsche Fischfang Union, DFFU og i Kuxhafen samstarv av i Negvi, Tøyrødd og en trålaraflåta, staurar og effektivar trålar som fiska i Negvund og Grønlandet. Men kvotnar jeg tar med å bli så småar at tar mangla og fyrst møvlegar og så tar jeg nekvur toskur vera fóa og det var det i en tvei år ta øyla nekvur toskur vera fóa. Da gjørte vi til en parsta år noen til at jeg tar løttes seg av toskafeltene og de av banken og tog vi med ut okkara trådare fiska og levera oss bare påsan til de tyske trådarene som så tog torsken inn og krot og flakt og frist og han ombord. Og så var det framvis det japanska trålarafellet, Japan Deep Sea Trawlers Association, som vi samstarvet med NECVI. Og så gjorde vi da også NECVI-sårende joint venture-prosjekter. En som av var det så av akvarium somre, at vi bottengattene sesongene, da vi mest var få av torsje, da klarer vi ikke arbeid omtann. Så for at takket hattfyrsen her, så finner vi et fremmant skip inn, og en breskan fabrikstrålare, sponsk skip och så framvis som så lötte sig av strategisk stöd ut i banken eller inne vid land nära det av här som bottgarna fiskarna i Vauro. Det var särskilt av Nuklöjene och Sesimiotlöjene att det mesta av bottgarna fiskarna i Vär. Men också nära stan i Pamiot och Manusok och så fram. Jag fick också avbryta av när jag spelade något här dolt till Royal Greenland som blev kallad Royal Greenland Overseas. Det vil si at han dølten som skulle samstarve og få samstarve lev i Fischvinnefelo i Øren London, ikke minst i Kanada, som jo var okkar neste granne, og som vi dølten ikke var gode fiskeløyer vi, rækje fiskeskaperen i Davidsretten.
Hetta innebär nekva fering. Jeg var nekva borster i arbeidsørendun i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikkje minst. Og hesten i Janrof Hems blei så fast utstasjonera i Kanada. Her jeg og familien kom jeg byggva i 2 år. Det første togene i Kanada var i stjåri og en døtterfellet kjøri av Greenland i Harbor Grace i Newfoundland. Her jeg kom til år og arbeidet i 8 år. Og medan jeg var i Harbor Grace hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøk som heter Pris and Company, som er i høvesette i Glengøre. Her der hadde vært størst og effektivt røytjevistje og også et gøstjengarvistje. Tor hadde døtterfell og voja kvær om høymen, med landet hadde vært i Halifax i Nova Scotia i Kanada og vært i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt først av dette skrivstående i Harbor Grace, sammen vi henne i Halifax. Jeg flyttet så nye til Halifax og ble større av fellene her. 17 ble så lagt sammen etter i middelen Halifax og Gloucester, og jeg flyttet så videre nye til Gloucester. Og medan jeg arbeidde i Gloucester hendte det at Royal Greenland kjøper et Royal Rui, en av fiskvinne fyrtøk i Seattle, som fisker jeg ved 2 skip om flatfisk under Alaska. Og det ble så avgjørst at legge Gloucester-kontoret og Seattle-kontoret sammen, så vi enda i Seattle, i Washington, holdt i Vesterstronten. Og her rundt meg stek vel, vekkost og spennende sted at arbeid i og bygge. Mine arbeidsoppgaver i Kanada og USA var for en større part at utvide råvører til grønlandsk fiskavistur og rætjavistur. Og æsne livet vörer til at selja i Jötnum Royal Greenland rundt om i Høymnum. De kanadiske rætjekipene som fiskar ved Davidsretten, det var en opplagtur samstartspartnare. De landa og gjerna i Grønlandi, og de som ikkje blev kauka eller kristel japanreier, de blev så avrøtt til Royal Greenland og arbeidt pilka av rætjavistur og tjokken. Jeg kjepte æsne og gjorde en samstagsavtale via en stor rætjefabrikk i La Mecq i New Brunswick. Tøyr baserer sine framløsler på fiskar rætjer, fiskar i St. Lawrence-flippan. Og tøyr tøk og alt, her ble simpelthen alt pilka. Så det var en standande gau framløsler, det ble så stårar og gauar pilkar rætjer på sjursnir. Tøyr så en firmon i at samstarva vi Royal Greenland som kom a selja alla tørra framdagsla og vi vart ta hjemme som know-how fra okkon. Vi hadde lenga røynter i rætsjepiltsjeng og framdagsla så vi sendte folk til La Mecca, leggja dem og lea og fengu brøtt nekra mannagongter og nekra nudjar moderne maskiner som tar ikke kjente til ta. Jeg kjøpte oss en fristan tosk fra kanadiskon kipon og fristan svarskalva. Og innanfor minns det at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristen torske fra en risa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fisket i Tafir i Øtte Røya Rui i Nova Scotia, i Mulgrave. Men han landet i Gjerna i Harbor Grace i Fundlandet, til å lukke som bedre fire, her var størst frist i hus og har fått av vujer i avkypa et av kveldene skuldt. Men så at jeg har gjort avtale om at det her, og kjærstra skip, friste farma skip, la kom etter fiskene, og medan jeg hette ved landet i Harbor Grace, nå ganger det opp for arbeidsmannafellene i Nufundlandet at jeg som fiskeren skal sendes til Grønland, så arbeides det her. Da ble vi i øynene, da ville ikke at arbeidsplassene skulle flytas til Grønland, kanadiske fiskere skulle arbeides til Kanada. Så dette ble en trobeløs. Jeg visste aldri hva jeg skulle stille opp, så jeg rafførte meg vi han som jeg kjøpte fisken fra. Og hatta skal du ikke beglere på, sier han. Det var en dansker, Chris Topp, som har gjort røyere visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han sier, vidt øyes av kvotene, heter en kvota som tilhodet av Nova Scotia, og de fundlenderne skulle ikke bestemme hver hun skal hen. Jeg tatt han av fisken, sendte han i land, vi trailer hun, og vi ferker hun til Nova Scotia, og så gjør vi han hva det vil. Da snakket vi bare om. Vi tar han hjem til Nova Scotia og til det. Det gjør det han. Jeg sendte bare skipet omdirigeret av tøy. Farmaskipet kom så til Mulgrave. Og her kom fiskeren som bor fra oss ned traileren som hadde vært avvist i nekva tøymer ur Harbor Grace. Så her slapp man vid skretsen og disse 1000 tonsene kom og ble satt det så ble flakt og pakket i Pamiut, Fredrikshov.
Jeg gjør det en avtale vi en fellesskap, en indianer av fellesskap i Labrador. Tar det finnes en større svarskalva kvote fra regionen, som tar rått og iver, men tar det ikke kjip eller nærmest mulighet for å utnytte seg kvotene. Så jeg gjør det avtale vi tar om å kjøpe kvotene, og må ikke være å få omkring grønnens kontroller, at kjører jeg Grønland og kommer iver og fiske og friste, men tar det ikke noe annet gjør akkurat da. Det var noe som ikke kapasiteter til det. Så jeg fikk så i stedet for Knut Varsdal i Ålesund til å sende en av synene friste trollaren iver til å fiske seg svarskalva kvotene. Hun ble så landet i Nifunlandet, og fiskeren ble selvt av marsnegnen i fjerdestre som vandlet i Japan og Kina.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren. Hesa vikna verta Anne-Mette Greve Klemesen, prester, som skriver jeg og leser morgenlesteren, og det var Heine Holm Johannesen som setter lesterne sammen.
1: Klokkan tøytjå. Og i dag folket akkva i Íslande, og Íslendingar skulle kjøre av om Ísland skal takke opp at samræðingar við ES om limaskap. Og i Reykjavík lata velsynni upp klokkan 9, Íslandska tøy, til klokkan 20, okkara tøy. Og til lata aftur klokkan 20 i kvöld, klokkan 11, okkara tøy. Veljare kanningar hava lunch vust an lutla morluta fyri at fara aftur til samræðingar borra, men munurin minkaur so kvar sum velt av naskast. Og en kanning fyrir vikne søgde 1,3% ja, og 48,6% nei. Kanningar hava vust nekka ta sama. Her tei som sier seg fyrir a sværa ja, at vet fløyri enn tei som sier seg fyrir a sværa nei. Og en kanning fra Gallup vurste fyrir fyrst og fyrir en lytla møyrlåta i møte. Og i henne sier 1,6% nøy og 8,4% ja. Og en kanning kom aftur nu i morgon. Hun viser at Íslendingar tvoi bytter i støvene. Til tei som sier ja, nu aftur fløyri enn tei som sier nøy. Men måneren ikkje staurur. Og i kanningene sier 8,4% ja, og 94,6% sier nøy. Og her har man. Tvær bilførarar var nått tykner og skuldsetter for rusrekka køyring. Ut i øyne fører noen av via røye enda i bileren av tætsjennom. Da i politiet kom av stedje og malet var kanna, var stedfest at føreren var overskavur. Tvær personer var i bilen noen, og de får bæge av sjukhus, men samfars vaktløyeren av politistøyene, at de ikke finnes i olvarsheimer skjeier. 17-målet var i havn her en bil var stegget over av politinom. Her var føreren øysens skuldsetter for rusrekke av køyring. En utlensk kvinne var i det vurset av landet noen i 2 år. Hun var tidkjent for å ha stålet klæger, og Anna gjort føymon handlån. Og til Nepals, nær om 600 folk ut deg, og 500 sakna etter vantlåna i Nepal og Tibet. Møyre enn 3200 folk her til Bjarga i Nepal etter ekvistlige skrio og vantlåna migedegjen, og nær om 500 folk framvis sakna. Middelen de sakna av stedbunden folk, størs folk og flere hundre utlendingar, tørre middelen fjerde folk, fjallagong og folk og pilagrymmer. Det skriver AP. Og i Nepal 570 folk stedfest deg, men jeg skjei deg kinesisk og min marsjen. Bjergjegar folk løyda framvis på min marsjen. Og i Nepal vil med andre rønt av bjerga mer enn 100 folkon som vil hilden av det innebyrd gjennom tunnelet via et vattnorskoversk. Vannlo kan hente ta en jøkul rapeie og negg vattn fossa i åmantjøkken og smøla delarnar. Og til Grønlands. Det var en større kjelkur i Grønlandet da en snirismale kom under kæve for noen år og søgjene. Det sier Martine Lindkreps, journalister som var vidt til å varspe jøs av male.
2: Folk var sjokkeret. Altså de fleste hadde aldri hørt om det. Og så var der jo også noen der kommenterede, jamen det er også sket for meg.
3: Så la jeg sier Martine Lindkreps, journalister, om reaksjonene til at snirismal i Grønlandet vilje komme undan kæve for noen år og søgjene. Martine Lindkreps oppvaksen i Sisimiot og har arbeidt som journalister og redaktører av grønlandske Milon og av grønlandske kvinneblænen Erna Nutt. Hun gjørtest selv bilsen da hun var næst at flere grønlandske kvinner hadde finnet snirelset han opp uten samtidig.
2: Og jeg er meget interesseret i alle de her forskellige sager der foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om.
1: Det sagde Martine Lindkreps, journalister. Jeg var Kjell Nolse, lagde indslaget til Rattes, og det var Sikron Brent, som tog sig vi Martine Lindkreps, journalist i Lok. Vi kom til Vevervannar. Låt til frukslåt norran 3-8 meter om sekundet. I støvån oppe i fruska vind 20 meter om sekundet. Skudja og bæst okker det alle. Og i kvalt låt til frukslåt norran sånne fire av landerinje 3-8 meter om sekundet. Og i natt lyder låt norran sånne fire av landerinje minne enn 5 meter om sekundet. I støvån oppe i frukslåt 8 meter om sekundet. Skudja og okker det alle. Fyra barsen i morgen låt til frukslåt er landerinje 3-8 meter om sekundet. Skutja og anker sjølglåte og anker stjæle. Hiten vil mittelen 6 og 20 sti, og i natt nyr og i 4 sti.
4: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotla 4.

Eit koncept her til som lortar i at du kan fylgja vi sjolver under du forstreit at du no gammal. Her er nemlig en vaksna mannesending, men under kipa så hans faktisk ødel kunne være vi. Og i bakgrunden da Morten Stevens og hans herre store orkester vil lære noen som det skriver og innspalte noen kjønner nødstrus til tv-seriene Hawaiian 5-0. Og til dette lege som i det sparskar hese sendes ut en gang, Lukas van Ujerst, ofta ne fyr. Til slutlaga kan jeg nevne hette sending 24, det sier en studio av Stjernekelle for Amela, først ved en av gamle ertelte, og nå ved en av nødja ertelte. Og derfor har vi da fjerde stjøkken tålaga søvna, fra alt trusjonen, og helt inn i forsene. Sanger som vi kjenner, sanger som har fyllt okken, sanger som vi dama, sanger som kan skal få okken av okken og hitje på hver annen og sier, hæsen, han tar sanger, han minnes det. Og så det eisen med en stor glede jeg kunne fortelle, du studien i det, jeg leier okken jøkken der neste 5-5, eller det jo 4-5 minutten her, jeg kommer noen til den der, en sjølve Johan og i Kattla for det. Mæveren som heldig klarer jeg tida og i folkeskolen om. Hetta ra.

Vi har hørt Buddy Holly and the Crickets vi Oh Boy fra Nujandre Sjæltrus. Trudje manns, det var det heila og det var nok. Buddy Holly og altså noen Fender Stratocaster, Joe B. Malden og Kontrabass og Jerry Ellison og Trimon Trumon. Sjæman brøyte der verina til ta betra. Långe har i etter kom neste sanger som vi nu skulle høre, en helt annan ljåer, et helt annan univers. Det Bajaner Everly, kjente som The Everly Brothers. Don og Phil Everly vokste opp i Kentucky, og sangeren All I Have To Do Is Dream kom ut under 1988 og får beint inn som nummer 1, både i USA og i Englandet. En av dem mest selte singlen hun tar. Det særlige vi Everly Brothers harmonier. Det synes ikke bare tver røtter, det synes jeg som en rødt som var dopelt. En teknikker som tar høyt last helt fra bandsbeinet til papetara Ike Everly var en velomtøkte countrygitarrister, og han tok alt og sønne siner vi oppe av paddelen helt fra til tar vår luttler. All I Have To Do Is Dream skrivet av Buddalo Bryant, en tonelagerskrivare som sammen med konsynare Felicia Bryant skrivet flere av de største hittene til Everly Brothers. Det var altså ikke bare han selv som skrivet han, men tar åtte han fullt ut av der sjunket og framførte han. Sangeren rolier, dreimakjenter og nesten hypnotisker. En sanger om å drømme om tann som man elsker, og at det no mykje. Her Everly Brothers, vi All I Have To Do Is Dream fra 1988.

Vi har hørt Everly Brothers vi All I Have To Do Is Dream fra 1988. Nummer 1 av Billboard og Country Hitlistan og Rhythm and Blues Hitlistan og nummer 1 i Englandet Alt og i Senn. Upptidgen oppa bara 2 takes, det vil si at hese sangren tok under 5 minutter a spela inn. Så færa vi 2 år fram til Nujandre Trush og Johnny Burnett vi You're 16. Johnny Burnett kom fra Memphis.

Vi da har sangskriveren Johnny Burnett vi gjør 16 fra 1903. En sanger som han ikke skriver i sjølver, men som han sang som om han 80-an. Nummer 8 i USA og nummer 3 i England. Vi får rett her frem til 1931, Eddie Hodges vi I'm Gonna Knock On Your Door. Eddie Hodges var 14 år gammel da han innspalte i sangen, men han var langt lengt fra åkjender. Til langt som 12 år gammel vann han Mississippi sa første Grammy Award for å være vi og kaste albumen til Broadway-musikalen The Music Man. Og i 1990 sjank han duett vi Frank Sinatra og i filmen A Hole in the Head. Sankeren er ikke hans ekne, Tui Isle Brothers inspaldi han longe tvei ar framan undan, ui nu sjandru nu sjandru. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Men Eddie Hodges tog han og gjørdi han til suin. Nummer 8 i Kanada, Australia, Sverige og Hollande. Her er Eddie Hodges vi I'm gonna knock on your door.

Vi da vars låt på vi I'd Love You To Want Me fra 1922. Ein maver som var eksperter og jeg elsker overlåst og seta til kjenslene nyer og i vekra sanger. 6 år fram så kommer vi til 1928 og nu kommer vi til førjar. Straight ahead! Eit orkester ur Klaksvøk som prekveie føringar saktans kunde gjera togjærena rock. Tar høytte langt i utgivet nægge singleplader, men det var vekraplader fra 1988 som sette tar fastar av tånleggakorti og i fyrjon av olvara. Men vekraplader hei ikkje vært den samme hvis det ikkje vær for en mann ur havn. Hans Carl Hansen. Han forresten pappa til Guri Hansdøtter og Bjarke Hansen. Det var ikke vanligt at klakksjengar og havnamenn blanda oss sammen, særlig ikke ta. Men hans Karl kom inn i bølgen i klakksvøkene som 76 og litte det heila til et allheims støye. Idolene til hans Karl var mittel andre Chet Atkins, Eric Clapton og Santana, og til høyrest. Jeg har sett og hørt hans Karl spille Jagged Jacks, fire mer, feilfrutt. Men alltid til vekrabladene. Hon blev upptigen i Danmark och Arendt har fåri i Hook Farm Studio i Jönhavn var där nere och vante dåliga. Tair var i toppform till upptögna i Birjave. Vägrapladan bröt med. I Birjave är inte röjt att ta till just dessa platna. Vi var näkare som stod i attanför i Arjaskolan om kvällarna och rökte, snackade om Straight Ahead och sunke. Nu ljóða som om jeg byrjaði að rauja þá ég var 12 år, men jeg fekk ikke þessa platna fyrir hún var 2 år að gómul. Það kúlaste ég hafi hórt rauging var frá en manni som slett ekki rauja langur, tói som hann segi að hann leiði eða þá hann var nutja. Hér Straight Ahead við Heading for Disaster frá 1988.

0: Vi da har strædd ahead i 1988 vi Meet Me Tomorrow. Hans Karl var sangskrivare, gitarrister og en maver som hever alt rås oppebore fra mer. Edda var en sanger av Vegra-platene, en plata som velja brøtte bergfølger og med. En plata som fikk med til å bli å snudja med Røyja, at han fikk en stor steiner ved Sjøvarmålan Arjun, og sættene eisen til å tona mine Yamaha-knallest. En alvorlig og viktig plata i mine løyve, og i løyve noen tjan nekvun øren. Vi var i 1988 og skulle nå høre Dr. Hook.
1: Dr. Hook!
0: Dr. Hook et av mine favorittorkestrum. Alltid vært et øyeligt rådgjelse til tarfor i appatlen, tar dutt i omkvann annan og runde i atter og fram, løvligere og iveglæger var der, men ikke ein feil spalte der. Til første årene var det særlig rågaslig, men sættene slittar hånden i oss her og blei mer pop- og diskokjenter. Ja, hvor blei ikke det? Vi skal nå høre When You're In Love With A Beautiful Woman. Sangteksten sier at om damen satt her penere nervist, så eier du over av væren, tog ta i den ekve som røyna litt ja fram vi. Ja, det kan være et ordansk knosse her for pena dame. Sangeren rakte nummer 1 i Englande og var en av de mest kjente sangene fra seneste parstid av Alfjersenon for Dr. Hook. Han handlar om til å sere einfeldet og allmenne kjenslene, til å elske en av for pene dame, og vite at alle ære menn suttet akkurat det samme som til. Her Dr. Hook ved sangeren When You're In Love With A Beautiful Woman fra 1988.

She's in love with you. Ikke den største sangren til Susi Quattro, men han hever nærka som flest av henne hitton. Ikke hever, han bluer. Ikke den hamrande Candy Can eller Devil Gate Drive, men en sangren om en av dame som forelska, og ikke ordentlig vet hva hun skal gjøre vidt her. Så skulle vi til 1901, Shaken Stevens har rønt å bli kjent i Longe Nekvar, inntil han knapplega bultra i djøknen som et skåt og vær atlastane. Ta Shaken Stevens rakte land til fyrjon vi You Drive Me Crazy, blei væren omgandi atte dans hjemme. Jeg vær, som de fleste ånder, begynner å gjenge dans som 14 år gammal. Faktisk 5 dager at nå at jeg var blevet konfirmeret over. Og jeg stod midt inn i klubben og søndagsklatningen, tar Shaken Stevens knapplega knalla i utjøkken hatalæren her.

0: Crazy Little Thing Called Love, ein atypisk Queen-sanger, onka kjempe gitarsoloer, onka operaharmonier, bare Freddie Mercury, beinleis ur bergkernen, ein sanger som får beint inn som nummer 1. Og nå vi kommet til den aller seneste sangen i dag, og han vi Billy Preston, ein maver som öll vil de ha visser, men som aldri fikk til vidkjenning som han fortjente. Långe som tutsjara gammal spalte han klaver for Mahalia Jackson, seitene turnerer han vi Little Richard og spalte eisen sammen vi Ray Charles, og så kom Beatles, og Billy Preston kom inn i studio vi Taimon og litt i Atlantan giftige stemningen. Billy Preston hever skriva nasta sangen You Are So Beautiful. Joe Cocker gjørde han verens kjentan, men her originaleren. Billy Preston sjolver vid klaver og rødt. Jeg vil takka fyrir meg. Vi høyrast atur i naste vike. Johanne Kotlafyr checkar ut and has left the building.
1: You are everything. Germany.

0: Hetta vær sjatte og søgnaste parter og senderøyne kvinner og utrådte. Vi sendte innskene, tås av vidt vi Anno Berg og Rono Seier Eliassen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstein.
1: Og til skrøyen og tøyndene kommer færre vidt å sende middags tøløyke.

0: att väl är och idé sista vi bor inom och är sen.
1: Ja, nu är klockan inte så nekv än. Hon är lika färd, hon är 20 minuter över 11 här i Oslandet. Och vi har varit i ögon och välsteg i och ju på tandmattan ser det, men annars när man är i bojnån så ser man det inte som så. Men hvis man teker urslidene, så förtär jag teka ena goa løte jeg får til urslidene. Det er øyn og trus velstå kring landet, og det er ikke for en velstående lete atter i kvöld om løy klokkan 20 urslenska tog at opptelgingen byrjar. Og jeg skulle når skulle Susanna Seaman, der skulle køres til opptelgingar stø her i teier 6-tallet, og så vil det talt 18-tallet, og det har vært talt sånt i kvöld og i natt og helst atla natt, og det har vært vant deg at det enda li urslidene er ikke klar for noen morgen. Men det kan være at onkrar opptelgingar være kundgjørdar i djøk noen dagen og i det.
0: Du følger så vi her i Vrju Ursland, Gustav Gonkur, av Veldenon. Hva for at hit er kjære og grøy og omføring fra det samme vi folket av kunnen i Ursland?
1: Ja, vi begynner det ene der vi at vi har en professor av Løgfrøydøltene i universitetet i Reykjavik, Gunnar Thor Petersson. Han er steg i fire under Løgfrøyligere meting av hvordan ES-limaskaper kan avgå i Ursland, og heter en meting som støttene har bygget om. Og han er så gjørst denne sammen ved øren, og det som de har kannet seg utlevere vedkommende for føringer og øsene, det snur seg med noe annet om fyrsjøvinnene, og det snur seg om undantøk, og det samrøvende færre vidt. Jeg lette ikke ut av hjemmesøyene til åken om en løte. Og så har vi øsene vært vi, Bonte Janne, ta og i utenrikesrafroen, Torger Katrin Gunnarsdøtter var og etkvædde selv og i Hafnafire og fikk en samråd ved henne, og hun har gått av under, hun vantar et ja, hennes ånder, som man tar seg ved vantar nesten et nøy nå, og jeg tror at trendere viser det at et nøy så igjen blir spekelig og synes større. Men hon är alltså gåva vänner. Och hon är i flocken om virus som är den flocken som hever i allt man kan säga, hever till hövets enda med alla få i Ursland och BES. Och det var också hon som är stannat åtta för urslensk syn i ja, samrängen bestarvera. Och bestarvera med hon framvisar i Kessnån. Men som sagt, hon är hon hever gott gåva vänner och tandsamrar för att hon lägger ut nu om hon har luttat löst och höra katt hon hever att säga. Och jag vet för att hålla fram vid att ta sig vid folk här, säkerfrågningar, journalister, folk har gått nyösna. Och allt det som vi gör, alla vi har lett ut hemma sådana, så det är bara följt vi. Hvis man är ahover och jag vet att kvätt gång för sig i Ursland i det.
0: Tack för det, Hans Hansen. Och som Hans Hansen nämner så är det följt vi i hemma sådana. Och vi tar ösna mer om urslandska väl och i tyntnån och i kvällt. Till Grönlands. Det var en stor kjelkur i Grønlandet, da en snyre smale kom undan kæve for noen åren søgjane. Det sier Martine Lind Krefs, journalister, som er vidt la varspa jævs av male.
2: Folk var sjokkeret. Altså, de fleste havde aldrig hørt om det. Og så var der jo også nogen, der kommenterede, jamen det er også sket for mig.
3: Så lige sier Martine Lind Krefs, journalister, om reaktionerne, da en snyre smale i Grønlandet velja kom undan kæve for noen åren søgjane. Martine Lind Krebs er uppvaksen i Sisimiot og hever arbeid som journalister og redaktører av grønlandske Milon og av grønlandske kvinneblænån Erna Nutt. Hun gjørtest selv bilsen da hun var næst at flere grønlandske kvinner hadde finnet snirelsetan opp utan samtidje.
2: Og jeg er ellers meget interesseret i alle de her forskellige sager, der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om.
3: Og i 2021 tog Martine Lind Krebs fremvejes arbejde af grønlandske kvindeblænden, skriver i hun grejene, staten tog min møte om, efter at hun var færdig af Kanna Snirelsmale ut og jæser. Og i greinene var hun samrøver vid tver grønlandske kvinner som hadde finnet snirelsetan opp utan samtidje. Greinen vakte ståran ans, tog stort etter, kjente hun til snirelsmale. Men snirelsmale kom ikke opp av politisk sti for en nega av tog valien.
2: Det der også var interessant var, at jeg var faktisk ikke den første grønlandske journalist, der skrev om den. Der var også blevet skrevet om spiralsagen 2 år tidligere i 2019, hvor det havde været på forsiden af den grønlandske avis AG. Men igen blev historien bragt men ikke fulgt op. Der var ingen politisk opfølgning. KNR tog ikke for eksempel historien og citerede den, eller fulgte videre op på den, og så æbbede den ud. Det var først, da den blev taget op af et stort dansk medie, at det blev en stor sag.
3: Avlængerne har været store tjøkvinder, som finder snirelsetan op, og den samtidige, siger Martine Lind Krebs, og tog i snirelsmål Kjensleborg at tage sig om og fylde nægt tjøkgrønlændingen.
2: Spiralerne har jo givet nogle voldsomme konsekvenser for nogle af de her piger, de her kvinder, fordi de har jo gjort vildt ondt, når sådan en spiral den rørte ved livmorvæggen. Og mange har haft problemer med betændelser, og mange er blevet barnløse på grund af det, og har jo levet i et smertehelvede. Så det er jo ikke bare, altså at spiralen blev lagt, og så var den der, men det har jo haft nogle voldsomme konsekvenser og smerter efterfølgende.
0: Det säger Martine Lindkrebs, journalister. Jag kan själv också lägga inslaget till Rattis. Och här har jag Mattor. Och i morgon klockan 11 lägger nytta kipet till Navigare. Här har löjt det ert i Söldafyrre. Nu till första fyr är kommit till färja. Här har löjt det är första kipet av fyra som Navigare har bylagt ur Holland. Kipene till fyra kostar tillsammans 500 miljoner kronor. Og i Söldafyrre hatt jeg heldur i Røye Samsundes trusjåra Stånegardegjen. Og her er stilstøtt Herbjørk og Jøkladdel. Er nekt kjørs borsjur?
4: Jo, det her er... Jo, takk for det. Jeg er nemlig stilt i Söldafyrre, og her er hun nekt folk, fløyre hundra. Hatt jeg heldur til å begynne klokken 11, ta hevløyte silte trusjer rundt av fjørnen, og holdt seg av en kjipe leiet. Så var det Stjøren, Oliver Høygaard og Røyere i Navigare som helt røva. Etter han, Torbjørn Jakobsen, borgerskjører i Ronaga kommune. Og så gjerne åttende Tor Rasmussen, nede for meg, som Navigare. Nedsøkner Hotnarkester og Røysens Spalt, og her er frukket om i Blomån. Og et rett teppe ligger fremme for langkonsene. Og mest til Horsær og Kjalte setter opp av økene. Og flere er suttet i førskolen Kjavån. Her er nekk just borster i år. Og kjemmer her har vi Stjøren og Røyeren til Navigare. Fyrst av utlån, hjertelig at lukke.
5: Jo, takk for det.
4: Hva er det mest til han for Navigare og Tikkun er for første nøybygda kjipi i Trusjøren Søvå, Fredagsnes?
5: Ja, det er en større tydning, bare for åkken som Røyer Røy, og vi har alt øyne fire følger. Hette kommer jeg flyt åkken lengt fram i vår.
4: Og hva kan du fortelle åkken om noe her og løyte?
5: Ja, Havløyde er det første kjipet som vi har bygd i søvnene, og det er som vi har nekva rundt i hvordan kjipet vil det se ut, og det har vi rundt og finnes alt det som vi husker kan passe til oss vår kjip. Og dette her kjipet her er utgjørst vi diesel-elektriske maskiner med, og det er som vi kommer ha nekk minne oljeforbruk, og her er vi minne utlatt. Og så har vi også rikket på mye grammaskiner av dekkjennom som er elektrisk, og kjipet ligger i det her, vi kan gjøre pura frihjellet som du har, og det ligger på landstrøm, så...
4: Og hva er det for at vi har sånne kjipene som det ikke får ut av de eldre kjipene?
5: Ja, altså vi får for det første mannige visjon å bli øyelig gøy, og vi får mulighet at sikla flere over sen til akkurat visjon vi er mest innenfor framløsle av alle favoritter som vi sikla kvite og søya og tullug, så vi kunne ha en 5-6 partier i lasten utan å blanda det sammen.
4: Og dette er det første skipet i røyne av fyra som tid har blitt lagt ur Hollandet. Hvor har vår navigare valgt at jeg så større uløver i flere norske skip just nå?
5: Ja, altså det er en tilgang som er i Venekvar. Vi har alltid kjøpt brukt skip og rikket det til akkurat bruk, og så har vi haft det i noen år. Men vi er kommet her til at det er begge dørst et ombygget, men samtidig så er det at den gamle flåten i byen blir så mye gammel at det blir tørvere å gjøre noe kjøtt av for å få en enkre.
4: Hvordan er skip her og tid til sammen så er flåten nå?
5: Ja, vi er fyrre, da vi har finnet ut fyrre skipene, så omsitter vi 25 skip her i Navigare og i Seitja.
4: Og at enda, hvordan vil du lyst til å vise meg til å ha ideer og måned til for trusjøren så gjerne ta i fellet i Bestånda?
5: Ja, det här kan nästan inte samarbetas. Det första kipet var en slopp som grabbade i sand av botten och var vid till att bygga in i färgen och till havnarbetet och så vidare. Och i det här, nu är det allt jag har fällat som sträcker sig om allt norra Europa. Så och här vid nästan inte få oss vi tandparsen som vi gör det ta, men nu är det mjöl och kojti och annat som vi förra.
4: Hvordan er omfennende er versjonen til hver og har vi noen hele tiden til hver versjonen?
5: Ja, vi har Osland, vi er oppe i alle norske kustene, vi er inne i Baltaland, i finske buktene, og vi er også i Mjellhavet og i Nord-Afrika.
4: Takk for det, og enda for hjertelig at lukke.
5: Ja, selv takk.
0: Og det var Herbjørg H. Jøkladel som tar seg ved Olv Høygaard, Stjøra og Røyere av Navigare. Havløyde er 8 meter lengt og 15 meter brøyt. Skipet var døpt 24. juni i år i Hollande her til bygd. Og 3 lyknade skip kom til Røyere i år og neste år. Navigare Shipping har Heimstad Søldafire, dreker farmaskip i Altjøa Sikling. Og så det Møyre her ur fyrjon. 2 bilførere var nåttekner og skuldsetter for rostrekka køyring. Og i de øyne førerne av via røye kørte en biler ut av venen og enda i attachene. Da i politiet kom av stedet, og målet var kanna ved stedfest av føreren var overskavet. 2 personer var bilen, og de får beie av sjukhus, men samarbeidsvaktløyeren av politistøyene hadde de ikke finnet alvarsamme skjeier. Sattna målet var i havn, her en bil var stekket av politinen. Her var føreren øsne avgjørskaver og skolesetter for rostrekk av køyring. En utlensk kvinne i Rydavost av landet noen i 2 år. Hun var tidkjent for å ha stålet klæger og annet gjort for å handle om. Hun får øsne båt for å ha stålet. Og det endte i Ukraina. Og i minst av leie 22 folk i dag av en russisk avlopp i Kiev i natt. Russland fram til at ekvislig trån og alle opp på øynene forstod noen til Kiev. Her var nekve brester og eldre kom i flere bygninger. Flere 100 folk nå flott borster. Det bor en embedsmøver i Kiev fra av Telegram. Omløy holdt trus bygninger av Finchiskeia, og høvesværeren ur Kiev og vestretter møter Sitomir fikk Stauranskeia og har vært stongt ur i flere timer. Låpjør øysene av noen stå inne i Kiev. Og vevervannar, låt til frukst låt, 3-8 meter om sekundet, og støvån oppe i fruska vind, 20 meter om sekundet. Skutja, onkur selglåte og best okkur reale. Og i kvalt låt til frukst låt nåren, sånne fyri av landerinje, 3-8 meter om sekundet. Og i natt løyde låt nåren, sånne fyri av landerinje, minne enn 5 meter om sekundet. Og støvån oppe i frukst låt, 8 meter om sekundet, skutja og okkur reale. Fyra personer i morgen låt til frukstlåt er landerinje, 3-8 meter om sekundet, skutja, onkur sjølglate og okkurst ele. Hiten vil mittelen 6 og 20 sti, og i natt nyr og 4 sti. Og i det her var idé med land og hørst, at idé folkeakva i Uslandet, og Uslandegar skulle gjøre av om Usland skal takke opp at samrøyngar ved ES om limaskap, og velgjere kan ikke vise at det ser at takt med det ja og nøy synar. Det var en stor kjelkur i Grønlandet til å snyre smale kommentar kæve for noen år og sujane. Det sier Martine Lindkreps, journalister, som har vidt la varspa jøs og amale. Og i morgen klokken 11 leie nutja skip i Tjannavagare heveløyte etter Søldafire, når det er først før jeg kom til førja. Det er første skip av 4 som Navagare har bylagt ur Hollande. De 4 skipene kostet det sammen 0,5 milliard kroner. Tekniker i dag Øssur Ekholm og sendingen gjør det Herbjørg H. Jokladel og Frans Jensen som øyne var i utavstående.
6: Vi skulle si her fra Gjerarfer, Bettina Vestergaard av Arjun, bosittende i Hillerød, ved kurset høstdagen 3. september klokken 13 ur Hillerød Kirke, Østergade 12 i Hillerød. Tei vilja minnast Bettino kunne leta krabbamannsfelanon og ena peninga gavo og konto i peninga stavnunon etla flita om vi is krabbamann.fo. Og ein kunnkjer fra Roanon, Hallarvenningene byrja attor i høtlene av Skala, torsdag og høstdag klokkan 11, byrja ved torsdagen 1. september. Venningene i bildkjene vera manna måtenar og mikomåtenar klokkan 23, og byrja ved manna morgenen 20. september, røyen. Og til klokkan 8 færa vidt a senda døvra til Mike.

Ja, så finner vi ut en ene før høy vi å spille gode gamle leie, Tja Hank Williams, som heidislig at lese sending. Hentet utgaven Jambalaya on the Bayou, av en plato som kom ut i 1973 ved The Blue Ridge Rangers. At han fyrer The Blue Ridge Rangers var en medvår som sank og spalte øtl ljøvførende sjølvår. Røtten kjent, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var første soloplatan tja åtta mannen og sangskriveren etter at sere velomtakte bøkkeren Creedence Clearwater Revival var færen kvør til sutt. De som ikke visste det åren, finner til å vite nå, hovas John Fogerty rockare, så ligger tokker hans herre i stor amon til country eisne. 28. mai til høstdagen, samme dag som hentet sending vi endersendt, fytler John Fogerty 75 år. Og til høve har vi valgt til en Jambalaya-sending vi sankun tja etla vi John Fogerty. Velkommen til Jambalaya.

John Fogerty og i bluegrass stile. Her var det balkeren The Seldom Seen vi sanns noen Big Train from Memphis, som John Fogerty skriva til Fløvna Centerfield fra 1945. Og i sendingen i det har vi valgt å leta æra sjangarar, synes jeg tar kjendast av sannsene til John Fogerty, særlig sannsene fra Creedence Tyne. Creedence sannsene er så kjenter her hjemme i fargen, ja, det er helt å være mer spennende og forkunnet å spille kjente sannsene i øren utgaven. Vi tar nå soul- og gospel-sangerinne Mavis Staples, synes jeg et Fogerty-le.

Vi hørte først Mavis Staples, Sinja wrote a song for everyone, av Creedence-platene Green River fra 1923. Så gjerne tok en annen gospel-balkur, tar her heima så velkjente Holmes Brothers, iver og gav okkun en Cajun-utgav av Bad Moon Rising, eisne av Green River-platene til Creedence. John Fogerty var født 8. mai 1945 i Berkeley i California. Saman vi bachanon Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann av tarbolgen Creedence Clearwater Revival, oftast nevnte bare Creedence etla CCR, som hei en av lotfasslige stotta livet tog fra 1908 til 1922. Men det hadde spalt saman og nek langre tog, faktisk fra endanon er 50 år noen, først under navnon The Blue Velvets og sattne The Gullywogs. Hovast tonlagarne kom fra San Francisco ørsnån og i Kalifornia, så vil Creedence ofta balka vår sammen ved balkon og spela Southern Rock til Katla, og sangene snikva seg ofta meira om soverstats evne enn om heimstea terra, et nu om batanar av Mississippi ånne. Creedence Clearwater Revival hava sian 60-årene, vil resera vel omtøkter i fyrjon, og te neivan neka dansiorkester her og klettnån som ikkje hevor minst trutjar Creedence sanger av leikskronne. Vi har hørt og just tveir amerikanske gospel-sangarar, Sinja Fogerty Sanger, og skulle eisne høyre ein av træt, ein føreskan. Alex Berensen sang Henta Creedence Sanger av Fløvo som kom ut i 1998.

Proud Mary om en stoltan oardampara av Mississippi, man vera at han kjendaste og mest kopiera i sangren tja John Fogerty i vår høvur. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut i 1993, Bayou Country. Her hørte vi ena av

Vi tar det først balsen The Brandos vi sanns noen Lodi. Om en tonlagere, og i stranda vår i byen noen Lodi i Kalifornia, og da mulig å slippe vågjere. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley, her John Fogarty vaks opp. Men John Fogarty hever vi kjenge at han omkantig hei veri i Lodi, ta han skriva i sannsjen. Honon hei alltid dama så vel navnig av byen noen, og hei lønge at innskje skriva en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra Nujandra og Nujatrush. Etter The Brandos kom og Spin Doctors vi Have You Ever Seen The Rain. Henda opptøkken var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i Nujandra 4.5. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra Nujandra 4. Atter til John Fogarty Sjolvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

0: Deja Vu All Over Again kom ut i 2004 og en fløv vi samme navnet. Her onkur stø, og kvosso ein bassgongt og gjør skåren etter samme laste som Have You Ever Seen The Rain. Deja Vu All Over Again helst en platan tja Fogarty vi nu skriver om tonleitje etter Creedence Tryna som var best måltidjen etter mine mening eisnet han friasta. Sainsner tja Creedence nekk brukter i amerikanskom filmon, særlig filmon om Vietnamkrutje av ankra jorsøk. Ta Coen Brunner i 1998 kom vi filmen om The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman i Høvesleiklutenon, fekk ein Creedence-hankur, ein tøyante, leiklut i ene scene som i det han var mett som kult. Talan om sanchen Looking Out My Back Door. Sankeren køyrer i anleggen og i Ford Gran Torino-bilen og tja The Dude. Jeff Bridges og i leggen som The Dude sast køyrande med en Creedence Ljomar og han røyner at røyja ta seinasta ur einon battlestoppa vi omkron stottlion toppasjo i sjolvande gonget er gale. Jeff Bridges hever sujane sjolvor upptrakka vi sanchen om.
1: Okie dokie, here's one for the dude.

Sjånlageren Jeff Bridges hever senast i årene rundt seg som sanger i Eisnem. Her har du vidt en av konsertopptøkene ved Jeff Bridges sammen med orkesten The Abiders og Creedence klassikeren Looking Out My Back Door. Vi talte fram ved Creedence klassikeren, her ved en øren herre som Eisne rundt seg som filmsjånlagere Jerry Reed.

Vi tar det først Jerry Reed, sangare, sangskrivar og gittar urmeldingur, synsja Down on the Corner, tja John Fogarty. Opptøkan av platen The Bird, som Jerry Reed gav ut under 2002. Creedence høyde sangen vi av fjore platen tja Taimon, Willie and the Poor Boys, fra 1923. Så igjen får vi til Who'll Stop the Rain, en av et størst hit tja John Fogarty, som av platen Cosmos Factory under 1924. Tan som sang var Vince Neil, bete kjente som sangar i tung bandspalsjonen Mötley Crüe. Vince Neil hev givet nekra soloplater ut, senast kom i 2020, her han sang sina versjoner av kjenton rocksangon fra Shady og Arnon, og her hei han eisen gjørs plass fyrir kriten sangsnon Who'll Stop the Rain. Fogarty sjálvur hefur ikkje verið svo produktivur við soloflöfun sænastu árene. Og í nullunum koma tvær útgávur við egnun nýskrifaðan sankun og áður nefnda Deja Vu All Over Again í 2004 og Revival í 2006. Og í 2009 kom enn ein Blue Ridge Ranger útgáva. Her tekur John Fogarty aftur og nekrar kjentar country sanger ein frálug flöfa. Og i 2013 kom så senaste utspillet fra honom, Wrote a Song for Everyone, her John Fogarty hever spalt flere av sin beste sangen inn av nødjon, sema vi øren kjenton sangaren. Færja med løtlun som ikke kjennes av løvene om man leit henne fram en fraløg utgave. Men det var ikke plass for henne og Jesus sendingsne, og i stegen leida vi til Blue Ridge Rangers fløvene fra 2019 og kallast The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her sin grann eisne nekrar du etter. Vi skulle her høyra John Fogarty sammen med Bruce Springsteen, sinja enn rokkode utgave av en gåen gamlun sanje tja Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen Creedence Song-eplatene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at det ive vi mer at ikkje hever spalt så nekva sanger vi John Fogerty sjolvun og hese haju sending og i samband vi er store sangskrivaren The Hank Williams of Our Generation som Bruce Springsteen hever kallat John Fogerty høstein fettler 85 år. Takk til kvar Annan Berg som stod for til tekniska og idé. For inn og dama Jambalaya søgjene av Facebook, Jambalaya stav av VJ, her finner du playlister og anna vi kommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangare som synger Le Cha John Fogerty til leie som mer dama best av Atlon. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platene Cha Credence, Long As I Can See The Light. Vi tar at Ted Hawkins. Jambalaya vi rakter om en av
1: Put a candle in the window. Ooh.

av tekningarna. Till för att fortälla sövande om hvordan størst hette og i mån til menneska. Og menneska til at snur seg om det hele. Og her vi aller fleste, de aller fleste åkere, her var en romfæten som så tatt på hver jeg Og det kunne være anker som lyd som man nå nevnte at det klaustrofobi og agorafobi. Ikke for å snakke om fobier, men vi hever noenlunda så mot kjensler av hvert ui en dikter rom Så grunnleggjande ting til naturlige flow i midtelen husene. Husene ikke for stør, og frastøvene ikke for stør. Her blir rom, og det ikke bare et bort rehus. Det kan godt være at onkelig terrikker, til snær sagt så. Men grunnleggjande ordan og kaos, det her vi der. Forstår ordan, kjæst vid vi. Forstår kaos, unnas vid ikke rettelig vi. Så hver akkurat av skalan, i middelen hese bæg, vi, ångstan i middelen hei bæg, her det som vi oppfattar som diktarrum, et eller livelig rum, her unnas vid.

Og i fyra sendingen har vi skift år vi fyra arkitekter om tørre egna bostad, øke som tar halda vera firamentali etle hava gauar dikter ta talan er om bostad øke, og hvordan vi skulle bære og nært, etle ikke bære og nært ta nek skal bytja kjøtt. Og i det var vi da godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekter. Det er det flere dømi om at sett hever vere ute i korset ta talan er om bostad bytjeng i fyrjån. Vi uppblåstre fra danska fellesskapen om bedre byggeskikk gav hos et dobbelt ved torgar og i 1932 ut bøkjena Føresk hus. Enda malet var at menna føreskan arkitektur vi støy jo i gomlom byggeside og vi nødjon tilfære. Grunda av kanningar av føreskom byggeside og enfalda fotmalen om tja bedre byggeskikk tekna i torgar hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i Føria Sperrekasse ut Kapping om øyne føresk snihus. Palle Gregoriesen og Ivan Kappingsna bygde i 1934 hese i husene til Sjølts, og han bo i her til han selde det i 1940. Tilsammans fem hus var bygd etter hesere tekningene. Palle sier Sjølver at Atlanen til Føria Sperrekasse og Bruna Lever at hela skulle være om øyne lokala Kapping, men Palle fikk vurst spærekassa noen til Danske Arkitekters Landsforbund som så kjipa i fire kappingsene. Så statt var anseren fire henne i økter og fløyre folk lotauke i kappingsene. Og i februar 1923 skriver jeg Torshånar Bøyra og Færja Landstøyre i den norrlænske allmenne hosgådskappingsene om bøylingen ut i Tinganese, Varvøyting og Nøybygging, og vinnerne og i våre arkitektene Birstedal, Torskildal og Gunnar Høydal var funnet i september samme året. 24 oppskott fra Øtlån når han ånden kom inn. Årsøgjen til hosgådskappingsene var ekvist i vøksteren og i havnene underfaren og årene. Truste fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større, og tog vaksande tørven av handels- og skrivstov i hølen, var våre så størst at dette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamle bojarparten ut i Reine og Tinganes. Enda maler var såstad at få i grunderlige fire hvordan øyne kunne gangen nøydes fremover, samståndet som det var områdende at trittja til særlige og søvelige vi øyne. Og så at definere utgrøyna nækka så øyne som stemning. Og i 1922 var Gunnar Høydal setter i starv som bojar arkitekter i havn. Søgnast i 1923-årenon starveis Gunnar av Donsko Teknestovene Kjapalle Dyrborg og Theo Bjerg her i øyn av Svorningenon, og Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarsingar skulle åsettas via djeva og i byggvenon fralse. Og i 1923 tog en nokre folk sti til fyrsta danska bofellesskapen Settedammen skant fra Hillerød som var tidsende norskli i 1922. Stidtekarne var unøkter vi verandre måter å bygge oppa, øremøyen vidt lå kollektivene og hinemøyen småborgerlige setthus av øyene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk og bygge i 22 husen. Bofellesskaperen hever øyne størst fellags åttandora øyene og et fellagshus som øyne nå blir brukt til varsler og fellagsdøverer. En av arkitektene som arbeidde ved Hesare Verskattlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekra rønter og kommer særa vel vi, da han som bojar arkitekter setter kjøtel av fløyre togjende Verskattlandene i havn. Og i 1945 tok han sti til Kommansmøyre, og i hver fyrsta rønten her og denter var lagt der av et avsett av nekra treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldarmynd, samstundet som hver øynstaker kunne sette syn personlig dam av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne sti til Torsbyrge, som var bygd under 1906-1906. Torsbyrge uteller 36 hus, som bygd i samstarve ved Teknestående Skårup og Jespersheim, fikk øns og Settedammen i Danmark fytte av Møvstøve, til Værskattlanden, vær som jeg øves i NT, og i føringer våre venner vi. Men i det just Torsbyrge, og det best omtøkta steget er bygd i havnene. Møtstøvan hei vissar, affære var ikkje under alternativa bostegjerbygging atter fyrir en fyrst i 1900 og furs årenon, ta affære var under bergabrekke, hvers enda mal var ein bojarkjent bygging, vi vart on utandora ørtsjon, omframt ein i ørgrunni av velmøveløykon, ta talan var om støtt og sni av uibå. Talan var opprunalia om 101 uibåer og i 11 i miskonsløvun og snion, her og i høvestlitene var rett gult og blått, og her omframt uthus og karnappar og i øronliton. Og eit av høvås endamalene vi berger brekk og verskattlandene til Torshånar kommune og i samstarve vi teknestående til Albert Isfeldt og Gudmundi S. Hansen var just å få gledene fra litføkere og føreskobygdene atter og i bojarmyndene. Ta tås av er om utblåster fra føreskobygdene er å bære bojlingren med Lindjilja og Inja Gøte, døm i omgåa bygging, her og i bære til individuelle og høldarmynding enge hånd i hånd.
Og så lever vi med å si at nekva av tog og bosteier har vært bygd, hever nekva av tog og dikten, og vi vet hva området og hesere stått røyene. Møyre en teg i verhøtte vil ikke atre utvarskronni om øynevike, du heter hvert den søgneste og hesere stått røyene. Men alle kjendigene kunne høres av kvf.fo.ljø, her i øyne fytt av mynden Irva Sucha. Vånande kunne kjendigene vært og uiblåster, så løs jeg til å i bygd være kommende årene, kjersneka, og vid øyne færre feknast om, og nekv tog ikke åra skøy framgiver. Hjene vil en særstøk takk, vårt om å fyre arkitekten noen, Annie Heinesen, Eioni Eliasen, Medono Dalsgård og Jakob Paula Johannesen. Og så kunne vi kanskje takke for Jakob i Hessonåren, gøyre arkitekturer, snur som mellom annet om er virre til Nottøri og til Bytjerøy, samståndet som du eisne virre til og er bygd her fremme noen dag. Og så gjerne legger du noe nytt av treet.

Vær vel sessa etla ressa til hesa sending. Man kan danse støvn og skjer. Så det kan eisen ressast. Ja, tigger, hette popversjon, Atur. Vi ser noen blandige poppe og... Jeg synes det rocker eisen vi gitt til dem skal høre rat og så mjuka rock fra Dire Straits. Og en tror jeg fyra først, ja, fyra fem først lø vi. Og byrja i Zumba. Og takk at det fra LP-platen i intro til Georg Estan og hende uka fra 1948 og med landa henda Sancho vi som og høyra ivespeltan fra platene, LP-platene. Sa, sa, sa, sa.

Sa sa sa sa. Georg er sånn, nu er han dratt for fors. Her skal lige komme at røya til forsen om, og gav album ut til Haldaversk ut B, og i siden helt av forsen om, og i fyrre helt av femsen om. Og her er også for høyre er fra nytt og grovt gammalt, og i 1991. Er det som er politist? Det er tøyen da jeg da ligger som pruttlei under lodgen om, og alt brast. Skumbananer. Nei.

Skumbananer smakka vel, og vi finnst jo nagra av damen. Her var det skumbananer til fyrja folk, her skal lije og i 91. Slice Me Nice var fyrsta singleplanen til tyska sangaren og Les Me Non Fancy, og var givet ut til 1944. Metronome Records var platefellet. Og tvei løver er spelt her, Vi Fancy, ta setten er fra 1946, og letjas kan ha treat at nokkur artister har tidsjø fra hisombån lån til sunar samplingar.

Løgene til Fancy Warriors, Slice Me Nice og Lady of Ice. I 1992 var Leinar toppskårare i grindarakstre. Fyra grindar lødde beinen i Leinon, men det beg jo i Vestmanna og Bø var trutja grindar i 92. I var det streimor og veier vil gå til grindarakstre her som bygdene er fremme. Etla kunne grinda folk røre bygdene og tisje vekkere visser. Og klare Crowded House vi er noen kjentel lærfra til å gjøre noen som partust om å teka vekkere visser. Weather with you.

weather with you. Crowded House. Det var en bokker som ble stånare i Australia. Husmärren var i New Zealand. Och så kom Batchan så här att han Og det var tveir, altså, det her brøyne var bare vidt, jeg hatt av leiva just Weather With You i 1925, og jeg bakket ikke løyde sinde til 1984, og tri utgavene til Vestmannen. Den svenska frøken Freken var blivet førusk, og kallet eist av førskån Frøken Frøkna.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever eis av bassisene finnes utblåste fra Bob Marley, regge rytmen om. Det ikke avhoksende. Og jeg nå 1952 til 45 sier eis av bass 3 top 5 i USA. Her har vært hver plettskått i 1953 og det The Sign, eller hver. Tellerne om teknoregulær, Jenny og Lynn Sijaboar.

The Signs, det største amerikanske hittet fra Ace of Base. Hette er popversjonen, og popversjonen kan jeg spille rock. Fær til et album, Invasion of Your Privacy, fra 1905. Og det er rett som spiller You're in Love.

You're in love, rat og i femmefors. Det som jeg halte var nok stortelvis nede i sendingen, det er jeg kan løpe atter og frem og spille akkurat det som jeg halte hoskar, eller hoskar tiko, det er også noe om. Jeg vet at noen lortar damer vel hette sleier tonelage som nå for fra.

Hallo Mellan, Mellan Haun, Mellan Thomsen, stjøtnen her blinka. Tusti Peter Kent, som vaks opp i utnær ødsen og i ror, hever rønt at det var et plesskott i heimland nå. Det var noe kjønner fors, og jeg tar seg om leie «It's a really good feeling».

It's a really good feeling, Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platene Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangra var essen stegle enn jeg ut av Ari 45 og rekla nummer 6 av Hot 100 i USA. Samståndes er at det er senest av som Dire Straits ur London over haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare plat i Brettlandet for en Ari 1 og 6 og 4 er det ble nummer 2. Og til reisende flott. Walk of Life.

Walk of Life til Dire Straits, og for enda nå. Takk for at du lurte deg, og du høres denne her fer. Månne at jeg har til grunn av deg en snakk, og jeg har vise stotte lødene som er i 4-5 minutter ved popverst nå. Etter Rumors til Fleetwood Mac, som var det store albumet til dem, og jeg tror på at jeg kommer tro etter. Men det er rundt jeg lukket vel i 1924 ved Mirage. Og etter dem, jeg synes du kjente løn av Mirage er Hold Me.

Etta heilaga evangeliet til 13. søndag etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur etter 17 tekstar kapittel 20 ørndene 20 til vi 28 og ta Jehova såløys og Jesu navne. Ta komo fram til Jesus mauren et Zebedeus sonnon vi sonnon sonnon og hon fell a knæ fyrir jonon og be han om nekka. Men han sier vi henne, hva vil du? Hun sier vi henne, si, at hese på i sine munner med å sitte annar vi høkrolig og annar vi vinstrolig at her og i rujtetøynen. Men Jesus sverer jo sier, de vet ikke hva de blir om. Kan du til tøme til jeg skal som jeg skal tøme? Tar sier vi henne, det kan du vite. Han sier Vittor, skalmøyna skulle de tøma, men jeg sitter ved høkro og vinstre limøyna, det er ikke munn og valgte jeg djeva, men det er ved givet høymon og til leia er færmøynon. Men tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy inna våre brørene. Men Jesus kallet tøy til søyn og sier, «Ti vita er tøytingene iver folkaflokkonon og jeg valgte jeg tøymon, og størmen tøyra her var det munn råa. Men så skal ikkje vere tikkara middelen. Men han, og vi vil vere staurur tikkara middelen, han skal vere tænare tikkara. Og han, og vi vil vere fremstur tikkara middelen, han skal vere tsealur tikkara. Anså menneskesåneren ikkje komna vere tænare, men at tæna, og tjeva løysut som løysigjald fyrir mong. Amen. Da vi tar som vi i skifte som hemma vi trygg og kristendom at gjøre, er verst at bytta mest jo i hver menneske helt og sammen med Jesus. Evangeliet det er et godt døme om hva så vanlig disse menneske er. Det er ikke vi ikke noe egen at Jesus har valgt av vekkere vinter, livende og degen, og så prætiker han om Guds rydde. Mamman at Zebedeus sinnon og gir lærersvannar Jesus er, Jakob og Johannes, når du møler kan, at bia fyrir at sinner hennara skulle få tvei til besta plossene og rujtjansara. Her er døm imo enn kvinno som ikke tar besta fyrir sinnesunnar, og hun smæist ikke omta. Hon hever størfingnar dreymar fyrir sinnar, og eimujtje seg via fettla og knæ fyrir Jesuset. At han må gjøre dømon haksta sess. Vi sier ikke i dagsens samfunn at det ikke er i grunden en ekv ørvise. Menneskene er ikke brøtt. Og i reality sjømarsrøven sier vi djavnene folk setter seg i markottelige støver til det vil jeg vinne en penning opphatt eller gjøres kjent. I grunden tror jeg det er etter nøkron som det ikke videre nekv om. Hva vil det si å være kjent om? Etla vera overhåndsrykkur. Fløyre koma seg i avføri etter brottelig anvinning. Til at å ymynda seg hvor så godt alt gjerst da man kommer av toppen, men få grunna at her er kaldt og ønslet. Dess vegna er Jesus vær til kvinna og se på det og sinner. De vita ikkje hva de bi om. Skalna skulder drekka, men hver fær plås til høkro og vinstro handar er ikkje opp til Jesus, men færen. Hva mest det så? At han skulle drekka som og skal som Jesus? Med ordet å be til Jesus tar av vekna, så tar han å få virlig plås og en sess som giver vald og averskan. Men til jeg, hver sekunde eller vil til Jesus vøyta. Men hva er så i sin skal og i tar skulle tømme? I gamla testamentet var skalen brukt som myndamal oppa Guds døm og brevsing. Kjør Jesaja profetis den det skriva, Jerusalem, tu som av herrans hånd fekst av hans vrøyesteip, og tømte slövorsbyggar hans at botne. Jesu lotor er a loja og dodja, og teker oss sint heimsins. Johannes og Jakob gjotta å tekka lot og i hesson
Vi at tøma skalna og her vi loja fyrir rattvusses sætjer. Neivan var heita løyklodren og i mevur tøyre yngste tøymon. Jesus nøyde somløys høve til at grøye tøm fra gos i øynvinnen sær heiljans hess og gods frytje. Tekje vi stauron undergjerningon, tår og talon, etla vi miklon evnon at loja onnur. Nei, hin fremste skal være trealur. Fyrirmyndina hefa vi til Jesuse, da kongana kongur, sonu gods, ikkje kom a vera tænaur, men sjálfur a tæna. Han skal leta lus ut som løysi kjald fyrir mong. Guds rujtje stendur så stat og i ansøgten vi jæresko rujtje okkara. Men Jesus vil ikkje køva tåra tra etter at gjør staurur og mæter i hans er rujtje. Vegin til størløyka, er vi a vera som tann og tæner. Ja, han skal vera trener. Jesus segi at det ikkje var opp til hans herre hver skulde vera hans herre høkro og vinstro li ur rujtjnum. Men vi vita hver finger plås vi hans herre li ta i høymeren ved bjergavur. Det var tvo rånsmenn og finger plås vi sunar av Jesus ta i han fullkjørte frelseverst av Golgata. Til høkro og vinstro handar hengu tvo dømte rånsmenn tøyliga stafester at det var fyrir sindarar han døy i fyre. Men Gud gjev okkur nei til at suttja ønts og tann øyne som hekka krossnum vi sunar av honom. Og ma hansara bøn vir okkara bøn. Jesus, minns til moin, tvei du tjemur ur og ikkje tutt. Amen. Torsdagen 25. august andaist Queen of Country, Dolly Parton, Fors Aragomon. Som sångkvinna var hon sere visken og givet trusjo her. Hon leie navn til 24 utgaver og innspalte av loi 3000 sanj. Vi får ha lort etter sanjennera He's Alive fra 1924. Sangteksten tikkur utgangsstøye, sjånarhåttene og kjøp Petre, læresvøyene som er nok deg i Jesus. Byrja verur i øttene, sorgene, og roa løsnen etter Jesus i krossfester. Så gjerne brøytest hun leie vidt av tøm og grøvene, lykke at han ser Jesus andre til andre, og ta åpnes himmelen for gjennom til Kristus lever. Etter henne kristne opprøsne vønnen for alt som livet og dødja i Kristi Jesus, at deg inn har misset valgt. Vi hånden har vi finnet fri vi god. Gjøen. Sånn er det.

It wasn't God who made honky-tonk angels. Dolly høyrer vi enn en sanje, hentan skriva i hun som best etter vi arra gåmål, saman vi mamma bacha søynun, Bill Owens. Som nøy klaktur tannarenker innsankon hentan i 1922. Her er det Poppy Love.

I Will Always Love You og grørde The Queen of Country, som nå let egen i atter for seneste fyr, torsdagen 25. august. Nå er han nesten innlima i Teenage Heaven, kvile frie Dolly Parton.

Og The House of the Rising Sun, vi bultjen om The Animals. Og fra The Animals til The Zombies, her er da sangrun She's Not There.

Fra Peter and Gordon og Sanchon and World Without Love færre gå til The Beatles, som eisne skriva i handa Sanchon. Her da sangrun, Do You Want to Know a

Og grad er Sanjon Venus, det var Frankie Avalon og sang. Og fra honom til Bobby Winton og Sanjon Blue og Velvet.

Og grør det er Sanjon Blue Velvet, det er altså Bobby Winton vi leier ut til. Så gjerne skal vi høre The Ronettes, vi Sanjonen, Be My Baby.

heim. Trøtt og kjenslun er teskan, og meimjuga kvult, man har noa.